0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: بخش یک غزل. шунавандаҳои азиз, инак дар бахши навбатии як ғазал, ғазале аз Амир Хусрави Деҳлавӣ ба самъатон мерасад.

0: ти бадиро ҳам мехонам, коғаз мехонам ва ҳам тамошо мекунам. Масалан дар мисоли драматургияҳо, дар мисоли драмҳо ки тамошо мекунам, чунки бо сухан сар кор дорад.
1: Бале, ин ҳама бастагӣ дорад ба адабиёт, ба сухан.
0: Бале, ба фарҳанг агар бигирем, чунки ҷузъи муҳими фарҳангаш ҳамин аст ки инҷо ҳам забон дорад, ҳам осори ҳунарӣ дорад, ҳам дар инҷо таҷассум мешавад дину оину ҳама чизҳои эътиқодӣ дохил мешавад, ахлоқ таҷассум меёбад ва дигар ҳама ин чизо дар адабиёт гӯё ҳалол мешавад. Адабиёт бидаи инъикосгари тамоми дигар унсурҳои боқии фарҳанг мешавад ки мо се рукни бузурги фарҳанги миллӣ дорем ки аз авасто омадааст. Таърихи шажаа
1: дар таърихи бос
0: дар ҳамин вуҷуди фарҳанги миллии мо садоқат ба қарз дар ҷои аввал асоси ҳамин фарҳанги миллии мо вақте таваллуд мешавад, вақте ба балоғат мерасад, вақте ки дар ҳаёти ҷомеа ширкат мекунад, вақте коре мекунад, фаъолияте мебарад, оиладор мешавад, фарзанд таваллуд мекунад, дар ҷое сокин мешавад ва хулоса дар ҳаёти шахсиву дар ҳаёти иҷтимоӣ иштироки мекунад ва ҳамеша худро қарздор меҳисобад. Садоқат ба қарз, кадом қарз? Қарз ба сухане ки мегӯяд. шумо шоҳномаи фирдавсиро бояд биёред ки аҳду паймон кардан баробари қонун буд, ҳукми қонунро дошт. шоҳон, ҳамин ки паҳлавонон, номдорон, хирадмандон, мӯбадон, рӯҳониён, кадом табақае ки набуд, агар аҳду паймон мекарданд, ӯ иҷо сабт намешуд,
1: иҷро мешуд. бояд иҷро мекард.
0: қавли додашуда, ҳамун паймоне ки додед ба ҳамун. баъд қарз ба ҳаққу ҳамсояву ба атрофиёну ба ҷомеа, қарзи хидмат ба ватан, анами чизо. баъд қобилияти умедвор будан. ин қадар миллати мо оптимизм буд аз қадиму лаёб, аз ҳамун давраи аввал буд. дар шоҳнома намунаи барҷастааш аст бо дар насри ахлоқии мо, насри панду насиҳати ё дидактикии мо, ки ҳамин умедвор будан дар ҳамин вуҷуди миллати мо мисли ҳастаи маънавист. чаро? маҳз дар фарҳанги мо аз дигар фарҳангҳо бештар аст. умедвор будад ба он ки некӣ ба бадӣ ҳамеша пирӯз меояд. рӯшноӣ аз торикӣ беҳтар аст. дониш ҳама вақт ҷаҳолатро мағлуб мекунад. дар фарҳанги мо инсони умедвор як намунаи барҷастаи шахсият ҳисоб мешавад, инсони бисёр мукаммал ҳисоб мешавад ва сеюмаш ин қобилияти дӯстдоштан аст. бубинед, дар ҳамин тӯли фарҳанги 6000-солаи мо дӯстдоштан аз поён сар мешавад. масалан мафкурапардозони мо, баъзе суханварони мо ҳамин масъаларо чапа тафсир мекунанд. муҳаббатро аз ватан сар мекунад. не, муҳаббат аз оила сар мешавад, аз батни оила сар мешавад. аз ҳамун қобилияти дӯст доштани ду нафар аст, баъд оила аст, баъд меравад ба ҷомеа, баъд дар ниҳояти кор меравад ба ватан. ин зинаҳое ҳаст ки қобилияти дӯст доштанро дар таърихи фарҳанги мо ифода мекунад. ҳамин мафҳуми ахлоқ ҳам дар фарҳанги миллии мо ҳамин ду сутун дошт. имонӣ асил доштан,
1: ҳамон виҷдону садоқат.
0: бале, бале, ҳамон ҷозибаи дохилии ҳамон вуҷуди инсон ва дигари амали солеҳ. агар маънидоди ахлоқа бигӯем аз қадиму лаём ду сатум, ҳамин ду чиз буд. он чизе ки мо фарҳангро вақте шаҳр додем, ҳама ҳамин масъаларо ки адабиёт ки инъикос мекунад, ба ҷуз адабиёт як функсияе дорад ки доварӣ кардан, арзиш додан. вазифааш фаҳмонидани ҳаёт аст ва дар баъзе ҳолатҳо масалан ҳукм кардани нависанда, андешаҳои хулосаёшро дар шакли ҳукм. ҳарчанд ки ин ақида масалан мухолифони зиёд дорад, аммо ба ҳар ҳол вазифаи адабиёт ҳамин аст ки ин ҳама падидаҳои фарҳангӣ, ин ҳама вуҷуди фарҳангро, ин ҳама чизое ки мо ба фарҳанг раб доштаро фаҳмонде, ҳама ҳаминҳоро инъикос кардан аст. тамоми ҳамин манзараи фарҳанги мо аз низоми арзишҳо иборат аст. масалан арзишҳое ҳастанд ки ӯро ахлоқию маънавӣ мегӯянд. масалан арзишҳое ки ҳамин ба ахлоқу ба маънавиёти инсонҳо дахл доранд. меъёри асосиаш ҳамин некию бадӣ аст. ин ҳамин саодат насиби он ҷомеа, он халқ, он шахс, он одам мешавад ки сӯи некӣ биравад ва бадиро накоҳиш мекунад, бадиро мазаммат мекунад, аз ин парҳез мекунад, инсо биравад, инсуро масалан ҳазр мекунад. ин ҳамин аст ҳамин арзишҳои ахлоқии маънавӣ. баъд арзишҳое ҳастанд ки вобаста ба эътиқоди инсон ҳастанд. ин ҷо ҳам бояд амалҳои хайр, масалан ҷустуҷӯи ҳақиқат бояд меъёрҳои асосӣ бошанд ва дар ниҳоят кор арзишҳое ҳастанд ки онҳоро зебоишиносӣ мегӯянд. чиз дорад ҳамин арзишҳои зебоишиносӣ. яке ҳамин фаҳму дарки зебоӣ ба маънои аслиаш ва ба маънои густардааш ва дигари улвият. инсонҳоро таҳрид додан ки инсонвор бизиянд.
1: шумо барномаи манзари назарро аз радиои фарҳанг мешунавед. یادوار میشیم که محقق در رشته ادبیات و فلسفه حفیظ رحمان استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و چون برنامه ما که بخشیده به 35 سالگی استقلال تهیه می شود در طول 35 سال استقلال ادبیات بدیعی کلان دیگر شد چون آزادی اهل ایجاد در انتخاب موضوع ها و سبک و رویه های ایجادی هم مهیا گردید و شما خیلی خوب میدونید اون سانسور هایی که در اون دورانی گذشته بود میتوان گفت که از میان رفتن. آیا صفت و محتوای این ادبیات تغییر یافت؟ میتوان مثال ها بیارید اگر تغییر یافت چی دلیل دارید؟
0: استقلال با مثل یک منم توی تشبیه بیدیم مثل یک همین حالی است که یک از دیوارهای بسیار بلند عبارت است و هم دروازه دارد محکم و استقلال همین است که همون دروازه باز می شود و آدمان وارد می شوند به همون باغ است، گلستان است، حولی است، چیزی باشد
1: بیباکانه
0: یعنی درآمدگاه باز می شود درآمدگاه اندیشه اهل ایجاد باز شد استقلال همین بزرگتر نعمت بدانش همین است که به اهل ایجاد به نویسندگان، به شاعران، به درام نویسان به هر کسی که به هنر نگارشان مشغول هستند در اینجا مثلا حکیمان هم داخل فلسفان هم داخل هستند اونایی که به تحقیق علوم اجتماعی مشغول هستند هر کسی که به طرز زیست مردم و تفکر انسان ها اوید به طرز زیست مشغول هستند استقلال آزادی داد آزادی در انتخاب موضوع آزادی در انتخاب رویه های ایجادی مکتب های ایجادی آزادی در طرز بیان دیگر محدودیت ها از بین رفتند قالب ها استراتیپ ها از بین رفتند 70 سال ادبیات شوروی یک متد ایجادی بود ریالیسم سوسیالیستی قهرمان قالب بود سیاه سفید این بین دیگر رنگ وجود ندارد ایدئولوژی معلوم میکرد که برای چی ادیب باید چی را به اندیشه بگیرد چی هدف ایجادی داشته باشد چی تاور بکند که همون قهرمان با برطرف کردن همه مانعه ها باید غالب بیاید ادبیات پایبند و خدمتگزار ایدئولوژی همان وقت ساختار همان وقت بود ایدئالیزاسیه کردن قهرمان این بدترین خصلتی است که البته خصلتی بد برای آثار وقوع‌گرایانه است اما برای حماسه های ملی البته این چیزی خوب است مثلا ابراز رستم ابراز ایدئالی است ابراز آرمانی است اما به هدف های انسان دوستانه فردوسی خدمت میکند این مسئله دیگر است این مسئله جدا از اون مسئله است برای همین استقلال همین انتخاب موضوع رو در میان گذاشت هر کسی که چیزی میخواهد اختیار دارد که اون رو جنبستی بدهی بکند تحقیق بکند به مغز و ذهن شعور مردم هر نوعی که خواهد برسوند
1: تکان
0: بدهد تقاضای استقلال رو باید بگویم که تقاضای هنر است هنر باشد که همین اثرها روی کار بیایند نشر شوند پسند مردم بشوند و به ذهن شعور مردم البته تاثیر بکنند
1: به شک
0: در همین 5 سال اخیر آمار رو خوندم که 26 تا رمان نشر شده قالب های از بین رفته نظمی و نثری رو احیا بکنند شاعران ما این همین دولتی رحمانی رستم و حبزاد و فرزان آزرخش نظام قاسم رحمت نظری ضیاء عبدالله همه همین ها کوشش کردند که همون بعض نوهای شعری که در قدیم بود پیشینه بود یک مدتی از بین رفت اونها رو برقرار کنند چون که در زمانش لایق مثلا همین روبایی رو مثلا خیلی از نو احیا کرد مدیفیکاسی های گناگونی به غزل مضمون سیاسی بخشید این خیلی چیزهای نو با وجود اومد در مثال مثلا اگر اجدادی استاد مومن قنات بگیریم یک حماسه های پیدا شدن که حماسه های اسطوره‌ای مثلا همین استالینگراد به یک قوله بنوشته شده است که نظیر ندارد اگر نمونه می داشت ما مثلا مثال می آوردیم نمونه ندارد این چیز اختراع کشفی مغز هنری استاد قناعت بود یعنی که همون تفکر هنری استاد قناعت بود که عالم رو به وجد آورد مثلا همه ادبیات شناسان چی داخل و چی بیرون و چی در سطح جهان مطرح شده در سطح موضوعش اگر بگیم که اون جنگ وای بود مثلا حماسه از داخل کشورمون گویا نبود این خیلی صدا هم هستن اما نادرست هستن داخل در همون جون استرایی که با فرهنگ ملی مو داخل میکنن مثلا عبارتن اون رو شرح معنی دار میکنه اونها را هم استفاده برد یعنی در زمینه نمی تفکری ملی ادبی و بدیعی و استتیکی اثر آفرینی را آغاز کرد و موفقیت هم پیدا کرد بعدا رویه های نوبت پیدا شدند ادیبان استقبال کردند از رویه های گوناگون ادیبان خلق های دیگر نسل رمانتیکی و شاعرانه بهمنیار دلیل اون است که مثلا آموزش زیادی کرد از ادبیات شرق از ادبیات غرب همینا را سینتز کرد карда бад як насри шоирон офаред барор як муваффақияти ҳамин адабиёти истиқлол ҳамин аст ки ба мавзӯъҳои таърихӣ хеле зиёд таваҷҷӯҳ шуд ин бароти абдурамон бинед ки масалан куроши кабир офаред баъд исмоили сомонӣ офаред бо чандин киноромонҳои таърихӣ офаред ки дар мо

Зикри ин матлаб ҳам муҳим аст ки муаллиф дар адои матлаби тиббӣ дар баробари истилоҳоти асили тоҷикӣ калимоту истилоҳоти маъмули арабиро ки дар рӯзгори муаллиф истеъмол мешудааст ба кор бурдааст. Худи ӯ дар ин бобат чунин мегӯяд: ва агарчи ин хидмат ба порсӣ сохта омадааст, лафзҳои тозӣ ки маъруф аст ва бештари мардумон маънии он донанд ва ба тозӣ гуфтан сабуктар бошад, он лафз ҳам ба тозӣ ёд карда омад то аз такаллуф дуртар бошад ва бар зуфонҳо равонтар бошад. ва ин лафзҳо бештари ба порсӣ низ гуфта ояд то ҳеҷ пӯшида намонад. ولی باید گفت که اکثری اصطلاحات عربی که در این کتاب به مشاهده می رسند اصطلاحات ساده و ترکیب هایی اند که به زبان مردم راه یافته استفاده آنها عمومیت پیدا کرده است. مؤلف در بیان مطلب از استفاده اصطلاحات و ترکیب های مرکب و مغلق عربی خودداری می کند. در مجموع زبان تاجیکی فارسی عهد خوارزمشاهیان تا حمله مغول در مجرای طبیعی قرار داشته، خصوصیت های سادگی و روانی عهد سامانی و دوره اول غزنوی را ادامه می داد و دور از پیچیدگویی و مغلق بیانی دوره های بعدی به خصوص عهد مغول بود.